Nordic Vocalists med Patrik Sandin i Ingun Ligårdens Even When He Is Silent.